papila mire ba masala ka mapapila le ka nkuri ka domo la sada ba rashwa songa ne mbala ka somo mina ba ka mapuve aba masala mina ba la ka siandana ka dzingi dzingi la ka

bila warali ya warali ya ngo fele min toro mena mena wona tera bolaner e la ka nombor le ak dum xena 0605942 hitok shana nuk fay tera dum bamburu kwini min soro mena tiona ga we are the same.